جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے اڑ جائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔

چاہے وہ امریکہ چھوے چاہے انڈیا چھوے، کیونکہ جدو مفاد ہی کسی چیز کا نہیں تو پھر سچ بولن چ کوئی ہانی نہیں ہے. اسی بولتے ہی سچ ہاں، سارے جن بھی پروگرام ہوں سچ دے آدھار کے اوپر ہوں. سو بیرو تو بھن براو پروگرام نو سنیا کرو اور ان شیئر بھی کر دیا کرو جی تے حصے چ کوئی گل آؤں. بڑی مہربانی لوگ گیت سنتے ہیں جی. مس پوجا تے گیتا جیلدار لو جی تاری سیوا پہلا گیت لاتا جی.

0: جب اکبر والے تاریخ کیوں نہ قیام اٹھائی.
1: واہ جی واہ, ونڈرفل سانگ, بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دوں, اودے بعد آپ جی وا لاواں گا, آپ جیاں جیاں کالا لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں,